na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u kojoj

0: umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.

0: 7 je sati. Hrvatska pobjedila u arbitraži s MOL-om, tužbeni zahtjevi odbijeni. DORH utvrdio nepravilnosti u slučaju Aleksić na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio poslovanja INE. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka. S kamatama. Na društvenim mrežama oglasio se ministar gospodarstva Ante Šušnjer. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganje u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kada se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe ostala otvorena pitanja, poručio je Šušnjar.
1: Media servis. Vijesti.
0: U postupanju općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u slučaju dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. utvrđene su nepravilnosti u radu. Objavljeno je to u nalazu izvanrednog nadzora kojega je DORH uputio nakon što je Aleksić ubio mladića u Drnišu dok je 2,5 godine čekao ročište na sudu. U nalazu stoji da je bilo osnovano tražiti istražni zatvor, što nije učinjeno. Navode i da je bilo osnovano provesti psihijatrijsko vještačenje, što također nije učinjeno. U nalazu stoji i da nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je kako DORH ne bježi od odgovornosti.
2: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija i USKOK pokrenuli su izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku. Potvrdio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši da Blažević nije član nijedne stranke.
3: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moje zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
0: Sumnja se da je upravo Blažević jednoj tvrtki namjestio posao daljinskog očitovanja vodomjera, posao vrijedan 40 milijuna eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: U sklopu konferencije Večernjeg lista i Mediaspress održan je panel posvećen radiju u ritmu promjena. Koliko je audio industrija zaista jaka i tko je stvarna konkurencija radiju danas, na konferenciji je govorila predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Londero-Šimleša.
4: Glavni konkurenti su nam nove streaming platforme, novi formati. Ajmo to na ovo odgovoriti iz pozicije slušatelja. Kad slušatelje pitamo zašto radio, a ne primjerice Spotify, najčešći odgovori su: želim da me nešto iznenadi, želim taj element iznenađenja, ne da mi se slagat playlistu, želim da se čuje moj glas, želim čuti ljudski glas jer sam jako usamljen. Ljudi su danas izuzetno usamljeni.
0: Moderator panela, zaljubljenik u radio i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić poručio je:
5: i u budućnosti medija koja je vrlo neizvjesna, čini se da će jedan medij opstati, to i povijest pokazuje, a opstat će prije svega zato što, baš kao što ova naslov ove konferencije kaže, ljudskost je jača od algoritma. Naime, radio je medij ljudskosti i medij ljudi.
6: Hrvatska nogometna nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rojevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Izbornik Zlatko Dalić pripreme je započeo samo s devetoricom igrača, osvrnuvši se na brojne ozljede koje su zadesile reprezentaciju.
7: Uvijek je teška situacija, nikad nije bilo nešto lagano, nešto bez nekih problema velikih, ali evo, mislim da sad je situacija ta kakva je, da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri u zadnje vrijeme, ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i spravimo što će biti i da se vratimo u formu.
6: O fokusu ovih priprema Dalić dodaje.
7: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome insistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
6: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci. Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecana susrešće se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obe momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. Finale počinje u 21 sat. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić ostvarila je premijernu pobjedu na Grand Slam turnirima. Čakovčanka je u prvom kolu Roland Garrosa preokretom svladala američku tenisačicu Ashlyn Kruger sa 3-6, 6-2, 6-2. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Prva utakmica igra se u subotu u Koprivnici protiv Grčke s početkom u 15 sati. 3. lipnja slijedi Katar, a 6. lipnja Irska. Za kraj recimo kako bi bivši igrač Dinama Mislav Oršić mogao ponovno zaigrati za Modre, kako prenose Sportske novosti. Ugovor na Cipru mu je istekao, a prema saznanjima prihvatio je ponudu Dinama i ugovor bi trebao potpisati sljedeći tjedan. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube i Spotify-u.
9: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
10: Zašto si postao poduzetnik?
11: Sloboda, rast, uspjeh.
10: A što si dobio?
11: Papire, račune i glavobolju.
10: Klasično.
11: Ima li rješenja?
10: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
12: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, u Splitu i Rijeci 24, u Šibeniku 21, Zagreb mjeri 17, u Osijeku 16, u Varaždinu 15, u Slavonskom Brodu 13, u Gospiću 12. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: ste i želite zaraditi. Donosimo nekoliko prijedloga poslova za vas.
1: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
2: Bajs Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
3: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
4: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
5: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 €.
6: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
7: Bili su to samo neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
8: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
9: Ovo je Unidu Radio.

0: uživanje na Unidu radiju.
1: Radim danom od 8.

0: sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nekoliko je osoba poginulo, više je ozlijeđenih u požaru koji je izbio u tvornici u gradu Longview na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država, potvrdile su lokalne vlasti. Tamošnja vatrogasna služba potvrdila je da je došlo do puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu. Dodali su kako ne postoji neposredna prijetnja za okolnu zajednicu. Točan broj poginulih još nije utvrđen. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Sjeverne Makedonije Kristijan Mikocki potpisali su u Ohridu sporazum o strateškoj suradnji. Dokument obvezuje dvije vlade na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija.
1: Što se tiče našega sporazuma, on predstavlja poticaj razvoju veće ekonomske suradnje. Hrvatska ovdje ima i značajne investicije koje su se zbivale proteklih godina. Ovakav strateški okvir će nam omogućiti da to ubrzamo, da se vidljivost jednih i drugih subjekata poveća u Hrvatskoj.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u trodnevnom je posjetu Vatikanu, u sklopu kojeg će se sastati s papom Lavom XIV. U zavodu Svetog Jeronima u Rimu susreo se s hrvatskom zajednicom u Rimu, a za HRT je rekao:
2: "Vrlo sam radostan i velika mi je čast što ću se sresti sa papom Lavom XIV. Drago mi je da ja kao predsjednik Hrvatskog parlamenta mogu biti ovdje u Svetoj Stolici i zahvaliti se na svemu što je povijesno Sveta Stolica učinila za Republiku Hrvatsku. Sjetimo se samo priznanja gdje je Sveta Stolica među prvim zemljama priznala Republiku Hrvatsku."
0: Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Ogledi protiv Grčke, Katara i Irske poslužit će kao provjera u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za europsko prvenstvo na jesen, kada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. Prva utakmica igra se u subotu u Koprivnici protiv Grčke s početkom u 15 sati. 3. lipnja slijedi Katar, a 6. lipnja Irska. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci 24, 19 u Zagrebu, 18 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ovi naši sneni, pospani glasovi već su vam poznati, ali za ponoviti i utvrditi gradivo, moje ime je Karla Lešević.
3: I ja sam Antonija Erent.
2: Ovako neobičan dvojac za srijedu ujutro, nismo se odavno poklopili u rasporedu da budemo zajedno, baš
3: ja
2: odavno.
3: Ja mislim da jesmo, ali možda se ja krivo osjećam.
2: Ma ja mislim da u ovom drugom semestru možda jednom, ako smo bile zajedno, to je to.
3: Evo sad smo zajedno.
2: Eto sad smo zajedno. A zajedno smo i skupa s vama. Što nas tu očekuje kroz jutro, Antonija?
3: Informativne minute vam naravno donosimo u Unidu Info, a Media Servis zadužen je za globalne informacije.
2: Kao i uvijek odvest ćemo vas i na kratko putovanje kroz vrijeme.
3: A i ponudit ćemo vam neke opcije za studentske poslove.
2: Ma svašta nešto toga kod nas ima, ali prvo naša nova stvar, kao i uvijek prva stvar jutra zadužena je za glazbu. Danas slušamo neobičan dvojac, jedan zanimljiv glazbeni duo. Slušamo Madonu i Sabrinu Carpenter i njihovu pjesmu Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter na Unidu Radiju.
2: Bit će pretežno sunčano i vruće, prije podne slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja.
1: A zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 8.30 do 11 sati bez vode će biti ulice Don Frana Bulića i od Kolorine, uključujući RIT i sveučilište. A od 15 sati najavljeni su radovi i na trafostanici Komodor. Tako će bez struje biti dijelovi ulica Masarikov put, Savske, Madaljenske, Dunavske, Ivanske, Žrtava Zdakse, Petra Zoranića, Luke Sorkočevića te šetalište Kralja Zvonimira.
2: Dežurna ljekarna je u Gružu.

0: Vratimo se na kratko u prošlost i zavirimo što se to dogodilo na današnji dan.
1: 927. hrvatski kralj Tomislav u bici na Bosanskim visoravnima porazio je vojsku bugarskog vojskovođe u planinama istočne Bosne.
0: Papa Grgur IX. 1235. proglasio je Elizabetu Ugarsku svetom.
1: 1285. nadbiskup Lovro Periandar posvetio je Zadarsku katedralu Svete Stošije.
0: 1936. rođen je Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist.
1: U San Francisku je 1937. pušten u promet Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svijetu.
0: 1967. počelo je svjetsko prvenstvo u košarci.
1: Britanski band The Smiths 1983. popeli su se na prvo mjesto Independence ljestvice Ujedinjenog kraljevstva s njihovim debitantskim singlom Handing Love i zato je slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: Butch Cassidy, kasno je na Unidu radiju, a vrijeme je za Unidu info. Već nam je 29 stupnjeva i nije još ni 9 sati. Još jedna kratka napomena prije nego krenemo na informativne minute. Svaki čas bi trebalo nestati vode u našoj zgradi, pa u slučaju da niste još stigli po kavu, sad je pravo vrijeme. Voda je najavljena da je neće biti do 11 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme za Unidu info.

Svečanom sjednicom obilježen je Dan općine Župa Dubrovačka i obljetnica oslobođenja Župe Dubrovačke na kojoj su dodijeljena i javna priznanja. Počasnim građaninom općine proglašen je Trpimir Macan za doprinos proučavanju hrvatske povijesti i dubrovačkog područja. Nagradu općine dobilo je kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica povodom 50 godina djelovanja, dok je priznanje uručeno i Mišu Devčiću za doprinos očuvanju tradicije i društvenom radu. Najavljeni su radovi na postavljanju LED markera na novoocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale neposredno prije semafora. Izvodit će se od 17 do 22 sata, a tijekom radova promet će se regulirati privremenom signalizacijom uz naizmjenično zatvaranje jednog prometnog traka. LED markeri postavljaju se radi povećanja sigurnosti pješaka i svih sudionika u prometu. Radionica Ukrasimo uspomene drveni okviri bit će u 17 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj u Tupu. Polaznici će izrađivati i ukrašavati okvire za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom je Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina, ali je obavezna prethodna prijava. Predstavljanje knjige Aurelijana Krajutua i Kostike Bredatana Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima i Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv, bit će u 18.30 u Interuniverzitetskom centru. Nakon predstavljanja posjetitelji će imati priliku razgovarati s autorima. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Prije podne slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Antonija Erendt.

0: Jesse Ware i Free Yourself na Unidu Radio. I'd love to stay in party, but I gotta go to work. I'd love to stay in party, but I gotta go to work. Student stay, želite zaraditi? Donosimo nekoliko prijedloga baš za vas.
1: Baj Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Jolo bar traži radnika, satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, cijena po satu iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Rišeta traži barmena, a satnica je 7-8 eura.
0: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: siete stati. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Od 1. lipnja Hrvatska uvodi središnji registar stanovništva. Riječ je o bazi podataka koja bi državi omogućila precizniji uvid u sastavi i ekonomski položaj kućanstava. Cilj je učinkovitije usmjeravanje socijalnih naknada.

0: poreznih olakšica i drugih državnih potpora prema onima kojima su doista potrebne. U početnoj fazi bit će dostupan zainteresiranim građanima, a s početkom iduće godine bit će na raspolaganju tijelima državne uprave, ministar financija Tomislav Ćorić te državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.
1: Neće više biti moguća situacija u kojoj mimo registra neko kućanstvo komunicira veći broj članova, a temeljem čega bi onda ostvarilo određene naknade iz segmenta socijalne politike.
2: Uvelike administrativno rasterećujemo građane zbog toga što građani umjesto da sada idu od institucije do institucije i traže različite potvrde, oni će sad imati sve na jednom mjestu i na taj način moći znatno olakšati i skratiti svoje administrativne postupke i ostvarivati svoja prava.
0: Policija i USKOK pokrenuli su izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku. Potvrdio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši da Blažević nije član nijedne stranke.
3: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
0: Sumnja se da je upravo Blažević jednoj tvrtki namjestio posao daljinskog očitovanja Vodomira, posao vrijedan 40 milijuna eura. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka bi momčad trebala biti kompletna. Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci, a onda im 7. lipnja slijedi Slovenija. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 25 u Rijeci, Zagreb mjeri 22, u Osijeku 21. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka kao uglavnom od 29 do 33.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: broj tro.
1: Imali budnih osim nas, imali budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Tko je to s vama jutros? Još uvijek dva ista glasa, malo razbuđenja nego u osam. Moje ime je Karla Lešević.
3: I ja sam Antonija Erent.
2: Ono što nas čeka sljedeće je to da ćemo skopnuti do naših prognostičara da vidimo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, ali i u nastavku tjedna.
3: A provjerit ćemo i koji nas sve filmovi očekuju u našim kinima.
2: Još jednu stvar ćemo provjeriti, a to je kako je stanje s ispitima i kolokvijima naših brucoša koji se upravo u ovim trenucima i vrzmaju tu po hodnicima, za nešto se pripremaju, nešto printaju, sklapaju. Vidjet ćemo što se to u njihovim glavama i pri njihovom kraju godine događa.
3: A nakon još nekoliko informativnih minuta, ići će i naš leitmotiv u 11 sati.
2: Ja sam čula da će nam nešto biti u 13 sati, neki razgovor, nešto se šuška, ali o tom možda malo kasnije, a ono što ćemo sad je naravno naša nova stvar. Što slušamo danas?
3: Slušamo Madonu i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: I to je pjesma koju smo malo prije komentirali da je baš onako dosta Madonasta, pa ajmo čuti.

0: Trenutno nam je 29 stupnjeva, barem po ovim mojim podacima, ali da budemo točni i da znamo što nas očekuje i tijekom dana i tijekom tjedna, naravno čućemo se sa našim kolegama iz Krometea. Roland Bilobrk je s nama. Rolande, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Kako nas vrijeme očekuje?
1: Pa očekuje nas uglavnom nastavak većinom sunčanog i stabilnog vremena. Sljedećeg dana uz ponešto bure i tek pokoji stupanj nižu temperaturu, tako da možemo reći zapravo uglavnom se nastavlja sunčano i možemo reći vruće ljetno vrijeme, tako da polako evo idemo prema tom klimatološkom ljetu koje nam počinje 1. lipnja i vrijeme zapravo poprima tu stabilnu varijantu sa tek malim varijacijama. Uglavnom je jutros većinom prevladavalo vedro, pa možemo reći i bez oblaka, potpuno bistro nebo, uz temperaturu koja je brzo počela rasti, a ni noćna nije bila odveć niska zbog bure koja je bila umjerena tijekom noći, ponegdje prolazno i jaka, tako da je minimalna temperatura na užem dubrovačkom području bila oko 25 stupnjeva. U okolici uglavnom su temperature bile između 20 i 25, a u Konavlima svježih 15 ili 16. No do ovog trenutka posuda je temperatura već došla blizu 30, tako da nam je trenutno najsvježiji vid sa 27, na grudi je 28 stupnjeva, zatim 29 imaju Lovorno, Kupari, Martinovići, Komolac i Korčula, a 30 zaokruženih već mjeri Ston i Potomje. Nastavak dana će donijeti i dalje pretežno sunčano, vruće vrijeme, uz sada popodne većinom umjeren, ponegdje do jak na moru majstral i uz temperature koje će se većinom kretati između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Slično će biti i sutra, pretežno sunčano, vruće, bura će malo pojačati tako da će biti umjerena do jaka, popodne prolazno će skrenuti na majestral, a jedina mala promjena za sutra je da bi u zaleđu, dakle u Konavlima, postojala na nekakva minimalna šansa da uz razvoj oblaka popodne bude pokojek lokalnog pljuska. No, velim uglavnom, u većini krajeva i sutra ostaje suho vrijeme. Temperature se neće bitno mijenjati, tako da će ove minimalne jutarnje biti između 19 i 24, u Konavlima između 15 i 20, a najviša dnevna između 28 i 33. I u nastavku tjedna nema neke značajnije promjene, i dalje će to biti prevladavajuće sunčano vrijeme, sa umjerenom još ponegdje i jakom burom u petak, u jutarnjim i večernjim satima. Popodne će vjetar prolazno skrenuti na sjeverozapadnjak ili majstral, a u dane vikenda bura će općenito oslabiti.
0: Znači, nastavak lijepog vremena i visokih UV zraka.
1: Je, svakako evo i UV zračenje će ostati visoko zbog puno sunčanih i vedrih dana. Možemo reći da smo već sada u fazi kada je preporučljivo da se štitimo od sunca između 10 i 17 sati. Tako da evo svakako ovo vrijeme će vjerojatno privući puno ljudi da se čak i probaju kupati ili barem da se sunčaju, tako da zaštita je potrebna od sunca. A mogu spomenuti evo i temperaturu mora koja malo po malo raste, pa je sada trenutno na dubrovačkom području oko 18-19 stupnjeva. Ponegdje na Jadranu je već došla i bliže 20, ali većinom je još malo ispod.
0: Dobre vijesti, Rolande, hvala na ovim informacijama i čujemo se sutra.
1: Može, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja i tebi. Bio je ovo Roland Bilobrk iz Krometea.

Ako ne znate što popodne, a razmišljate o kinu, evo što vas očekuje na rasporedu. Povijesna drama Lijepa večer, Lijep dan redateljice Ivone Juke prati četvoricu prijatelja i filmaša u komunističkoj Jugoslaviji čije živote i karijere ugrožava represivni režim. Film je prikazan na više od 40 međunarodnih festivala te bio hrvatski kandidat za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Možete ga pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda. Film Michael donosi priču o životu Michaela Jacksona od početka u grupi Jackson 5 do uspona jednog od najvećih izvođača u povijesti glazbe. Uz prikaz privatnog života, film donosi i rekonstrukcije njegovih najpoznatijih ranih solo nastupa. Michael vas čeka u 19 sati u dvorani Vizija. Mandalorian i Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta Ratova zvijezda. Nakon pada carstva, dok Nova Republika pokušava uspostaviti red u galaksiji, dvojac se suočava s novim prijetnjama i ostacima imperijalnih snaga raspršenih svemirom. Film Mandalorian i Grogu pogledajte u 20 sati i 30 minuta u Kinu Sloboda. Ako filmovi nisu nešto što će vas ispuniti kroz popodne, slobodno popodne provedite na suncu jer je najavljen vrlo lijepi dan, ali nemojte zaboraviti UV zaštitu.

0: Ispitni rokovi sve su bliže, a studenti privode kraju svoje fakultetske obaveze. Provjerili smo kakva je situacija među brucošima, koliko mi je ispita ostalo do kraja semestra i koje su kolegije uspjeli kolokvirati.
1: Pa ja sam većinom sve kolokvirala, imaju neki kolegi koji su malo kompleksni poput politike koje sam ostavila za ispit, ali mislim da se to sve jako lagano može riješiti, da to će se odraditi skroz ok.
2: Pa ja sam dosta toga pokušala riješiti preko kolokvija, zato što su mi svi sa starih godina govorili da je tako lakše. Ali neke stvari jednostavno ne stigneš, zaboraviš, ne uspiješ naučiti, odaš rađe vanka, tako da sam ostavila i par stvari za ispit na rokove, ali to se sve riješi u prvom roku, stvarno nije teško i dosta nam profesora izlaze u susret, tako da stvarno nije teško i nije toliko strašno, mislila sam će biti baš strašno izlaziti na ispite, mislila sam ću sve popadat, ali uspije se stvarno.
3: Ja sam se trudila da sve što mogu riješim sa kolokvijima, tako da mi je ostalo par ispita na koje moramo izaći, ali u principu sam sve redovno na kolokvijima rješavala i mislim da mi je tak najlakše bilo.
0: A pitali smo ih i što misle općenito o kolokvijima, ispitima i što radije biraju.
3: Ja mislim da je lakše naravno sve riješiti po kolokvijima, ali razumijem da nekad kad imaš puno gradiva da jednostavno ne stigneš sve odmah i onda možda nešto ostaviti za ispit i za ispit se pripremiti, izaći to riješiti kako treba, ali mislim da je definitivno pametnije se probati držati kolokvija i to ispunjavati.
2: Pa po mom mišljenju je bolje riješiti sve preko kolokvija, pogotovo učenicima koji ne žive u gradu gdje studiraju, da mogu ranije otići doma, ali u dosta slučajeva je dobro izaći na ispitni rok, zato što nekad ispiti mogu biti usmeni, što je lakše nekim studentima, ali mislim da je bolje sve kolokvirati i otići doma ranije.
1: Pa mislim da to sve do mišljenja određenih studenata, mislim da je u nekim momentima dobro izaći na kolokvi, da se, hvala Bogu, sve kolokvira na vrijeme, ali isto tako i mislim da je skroz u redu otići na ispit, da to nije ništa strašno, niti nikakav problem. Općenito svi profesori stvarno ovi i neka znaju i olakšat te ispite i stvarno izlaze u susret, tako da nije nikakva velika drama.
0: Iz ovog bi se dalo zaključiti da su studenti svakako spremni za preostale ispite, ali da su većinu svojih obaveza obavili i prije samih rokova. Svima kojima je nešto ostalo, sretno vam, i svima onima koji su završili i kolokvirali sve, bravo za položenu godinu. A mi nastavljamo dalje, slušamo našu novu stvar, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio poslovanja INE. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Na društvenim mrežama oglasio se ministar gospodarstva Ante Šušnjer. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmire na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, koja ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije, objavio je među ostalim. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Muslimani iz Zagreba i okolice okupili su se u zagrebačkoj džamiji gdje su ovaj blagdan obilježili zajedničkom molitvom. Bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz F. Hasanović, prenosi HRT.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski reci ili ajeti koji nas pozivaju na

0: uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Izbornik Zlatko Dalić o pripremama je rekao:
2: ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovo svjetsko prvenstvo, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Rijeci, u Osijeku 24, u Zagrebu 23. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: si Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Došli smo do drugih lokalnih informativnih minuta, no prije toga moramo najaviti što nas očekuje u nastavku dana. U 13 sati imate priliku čuti emisiju Eter u kojem će kolega Vlaho Ban ugostiti radijskog voditelja Marka Bratoša, a u 19 sati nemojte propustiti Unidu Book Club. A sad ono što svi najviše volimo, Unidu Info.
1: Vrijeme za Unidu Info.

Završeni su radovi na obnovi dječjeg igrališta na Lopudu u okviru programa participativnog budžetiranja. Projekt uređenja obuhvatio je uklanjanje dotrajale gumirane podloge i postojećih gumenih kocaka, nakon čega je izvedena nova armirano-betonska podloga te postavljena nova antistres gumirana površina ispod dječjih sprava i na cijelom prostoru igrališta. U sklopu radova zamijenjena je jedna dotrajala dječja sprava, a ukupna vrijednost investicije iznosi nešto manje od 48 tisuća eura. Predstavljanje knjige Aurelijana Krajutua i Kostike Bredatona Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima i Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv, bit će u 18.30 u Interuniverzitetskom centru. Nakon predstavljanja posjetitelji će imati priliku razgovarati s autorima. Izložba završnih radova maturanata slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića bit će sutra u 19 sati u Galeriji mladih umjetničke škole Luke Sorkočevića. Maturanti će se predstaviti svojim radovima izvedenim u različitim medijima, a njihovi mentori su profesori Luko Piplica i Maro Krile. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će sutra u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je Viša Kustosica Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj o vremenu. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i vruće, puhat će umjeren do jak maestral. Sutra će također biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazno maestral. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Antonija Erendt.

Nastavak dana će donijeti i dalje pretežno sunčano, vruće vrijeme uz sada popodne većinom umjeren, ponegdje do jak na moru majstral i uz temperature koje će se većinom kretati između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Slično će biti i sutra, pretežno sunčano, vruće, bura će malo pojačati tako da će biti umjerena do jaka, popodne prolazno će skrenuti na majestral, a jedina mala promjena za sutra je da bi u zaleđu, dakle u Konavlima, postojala na nekakva minimalna šansa da uz razvoj oblaka popodne bude pokojeg lokalnog pljuska. No, velim uglavnom, u većini krajeva i sutra ostaje suho vrijeme. Temperature se neće bitno mijenjati, tako da će ove minimalne jutarnje biti između 19 i 24, u Konavlima između 15 i 20, a najviša dnevna između 28 i 33. I u nastavku tjedna nema neke značajnije promjene, i dalje će to biti prevladavajuće sunčano vrijeme, sa umjerenom još ponegdje i jakom burom u petak, u jutarnjim i večernjim satima. Popodne će vjetar prolazno skrenuti na sjeverozapadnjak ili majstral, a u dane vikenda bura će općenito oslabiti.

0: Jax Jones i Years and Years na Unidu Radiju. Ono što nam slijedi je Light Motiv.
1: Light Motiv.
2: Ovo je Light Motiv.
3: Light Motiv.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan Light Motiv. Kroz njega vas danas vode
2: Antonija Erend
0: i Karla Lešević.
2: U ovom izdanju slušamo neke ljetne hitove, oni koji su bili, neki koji već jesu, a možda i koji će to tek i postati.
0: Krećemo s jednim već proglašenim hitom. Slušamo Zaru Larsson i njenu pjesmu Midnight Sun.

Ovaj leitmotiv ćemo završiti hitom koji će to tek postati. Ovo je Cat's Eye, pjesma Gabriela.

Ako ne znate što popodne, a razmišljate o kinu, evo što vas očekuje na rasporedu. Povijesna drama Lijepa večer, Lijep dan redateljice Ivone Juke prati četvoricu prijatelja i filmaša u komunističkoj Jugoslaviji čije živote i karijere ugrožava represivni režim. Film je prikazan na više od 40 međunarodnih festivala te bio hrvatski kandidat za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Možete ga pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda. Film Michael donosi priču o životu Michaela Jacksona od početka u grupi Jackson 5 do uspona jednog od najvećih izvođača u povijesti glazbe. Uz prikaz privatnog života, film donosi i rekonstrukcije njegovih najpoznatijih ranih solo nastupa. Michael vas čeka u 19 sati u dvorani Vizija. Mandalorian i Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta ratova zvijezda. Nakon pada carstva, dok Nova Republika pokušava uspostaviti red u galaksiji, dvojac se suočava s novim prijetnjama i ostacima imperijalnih snaga raspršenih svemirom. Film Mandalorian i Grogu pogledajte u 20 sati i 30 minuta u Kinu Sloboda. Ako filmovi nisu nešto što će vas ispuniti kroz popodne, slobodno popodne provedite na suncu jer je najavljen vrlo lijepi dan, ali nemojte zaboraviti UV zaštitu.

single Bring Your Love nova je suradnja Sabrine Carpenter i Madone, a ujedno je i glavni single s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions 2. Bring Your Love je nova stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Guverner Hrvatske narodne banke bit će Ante Žigman. Nastavljaju se izraelski napadi na Libanon. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je to nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezano je s privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
5: Žigman je svoju profesionalnu karijeru započeo upravo u HNB-u. Osim u HANFI, aktivan je u nizu europskih institucija. Na čelo HNB-a naslijedit će dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, koji je, podsjetimo, izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Iz Hrvatskog sabora stigle su i prve reakcije. Mostov Božo Petrov.
7: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
2: Media Servis. Vijesti.
5: I dalje se nižu oštre reakcije na nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjević je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. Policija i USKOK pokrenuli su i izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio

0: Zagrebu, gradonačelnik Tomislav Tomašević te HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
1: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
2: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
0: Media servis. Vijesti. U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijena je 31 osoba, među njima i dvoje djece. Napadi su nastavljeni i danas. Iz Libanonskog ministarstva zdravstva priopćili su da je u napadima ranjeno 40 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je kako njegova vojska širi svoje operacije u toj zemlji. Izrael tvrdi da je u napadu na sjeveru Gaze ubijen vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Odeh. Hamas još nije potvrdio vijest.
3: Media servis. Vijesti.
0: Uoči dana grada Zagreba koji se obilježava 31. svibnja, građane očekuju brojni besplatni programi koje organiziraju grad, gradske ustanove i poduzeća te turistička zajednica. Brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu od 28. do 31. svibnja pripremili su besplatne programe za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Na Dan grada u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno će se dodijeliti javna priznanja grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
3: Media servis. Vijesti.
0: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta s ciljem poticanja građana da se uključe u minimalno 15 minuta tjelesne aktivnosti. Tim je povodom na društvenim mrežama poruku uputio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Osvrnuo se na donošenje novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojemu je cilj, kako kaže, uređeniji sustav.
4: Vrijeme je također da svi dionici hrvatskog sporta pokažu višu razinu ozbiljnosti i odgovornosti. Posebno očekujem veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza koji imaju važnu javnu ulogu u sustavu sporta. Jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji. Naše sportašice i sportaši, njihovi interesi ispred interesa pojedinaca, njihov rad, odricanje i rezultati na to nas obvezuju.
3: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Pričao je Dalić o očekivanjima od ovog SP-a.
5: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajni stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj je i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više.
4: Što je fokus ovih priprema, Dalić dodaje?
5: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
4: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci, a onda im 7. lipnja slijedi Slovenija. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je hrvatski reprezentativac Borna Sosa koji igra za englesku momčad. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku nakon što je njegova momčad u Community Shieldu bila bolja od Manchester City-a. Finale počinje u 21 sat. Vaterpolisti Jadrana i Primorja danas igraju svoju prvu polufinalnu utakmicu u lovu na naslov prvaka Hrvatske. Dvoboj se igra u Splitu u 19.45, a druga utakmica igra se 3 dana kasnije u Rijeci. Prije nekoliko dana prvo polufinale su već igrali Mladost i Jug, a vodstvo 1-0 ima Mladost uoči druge utakmice u Dubrovniku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Posao.
7: Super, klijenti dolaze.
6: računi se izdaju.
7: A novac?
6: Nestane.
7: Magija?
6: Volio bih.
7: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Znači treba mi pomoć.
7: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
8: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Marodi tjestanina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola Brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 30 u Šibeniku, 29 u Dubrovniku i Zagrebu, Osijek, Rijeka, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 28, dok Krapina i Bjelovar mjere 27. 26 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Zadru, 25 u Gospiću i Makarskoj. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
3: Media servis. Najbrža istina.

Završeni su radovi na obnovi dječjeg igrališta na Lopudu u okviru programa participativnog budžetiranja. Projekt uređenja obuhvatio je uklanjanje dotrajale gumirane podloge i postojećih gumenih kocaka, nakon čega je izvedena nova armirano-betonska podloga te postavljena nova antistres gumirana površina ispod dječjih sprava i na cijelom prostoru igrališta. U sklopu radova zamijenjena je i jedna dotrajala dječja sprava, a ukupna vrijednost investicije iznosi nešto manje od 48 tisuća eura. Predstavljanje knjige Aurelijana Krajutua i Kostike Bredatona Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima i Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv, bit će u 18.30 u Interuniverzitetskom centru. Nakon predstavljanja posjetitelji će imati priliku razgovarati s autorima. Izložba završnih radova maturanata slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića bit će sutra u 19 sati u Galeriji mladih umjetničke škole Luke Sorkočevića. Maturanti će se predstaviti svojim radovima izvedenim u različitim medijima, a njihovi mentori su profesori Luko Piplica i Maro Krile. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će sutra u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je Viša Kustosica i Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj o vremenu. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i vruće, puhaće umjeren do jak maestral. Sutra će također biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhaće umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazno maestral. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info. Pripremila Antonija Erendt.

nastavak dana će donijeti i dalje pretežno sunčano, vruće vrijeme uz sada popodne većinom umjeren, ponegdje do jak na moru majstral, i uz temperature koje će se većinom kretati između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Slično će biti i sutra, pretežno sunčano, vruće, bura će malo pojačati tako da će biti umjerena do jaka, popodne prolazno će skrenuti na majestral, a jedina mala promjena za sutra je da bi u zaleđu, dakle u Konavlima, postojala na nekakva minimalna šansa da uz razvoj oblaka popodne bude pokojeg lokalnog pljuska. No, velim, uglavnom u većini krajeva i sutra ostaje suho vrijeme. Temperature se neće bitno mijenjati, tako da će ove minimalne jutarnje biti između 19 i 24, u Konavlima između 15 i 20, a najviša dnevna između 28 i 33. I u nastavku tjedna nema neke značajnije promjene, i dalje će to biti prevladavajuće sunčano vrijeme sa umjerenom još ponegdje i jakom burom u petak, u jutarnjim i večernjim satima. Popodne će vjetar prolazno skrenuti na sjeverozapadnjak ili majstral, a u dane vikenda bura će općenito oslabiti.

0: Lud Black na Unidu radiju, 13 sati.
1: Eter. Eter. Dobrodošli u Eter.
0: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan, Vlaho, bog tebi i pozdrav svim slušateljima Unidu radija.
0: Prije svega, evo, čestitamo HRT-u, koristimo priliku da čestitamo HRT-u tu veliku obljetnicu, 100 godina radija i, ako se ne varam, 70 godina TV-a.
2: Je.
0: Budući da si tek nekih pola godine tu i sudjelovao si u cijelom prigodnom programu obilježavanja, je li ti to bilo više ono bacanje u vatru ili jesi li zadovoljan kako je to prošlo?
2: Znaš šta, ja sam stvarno prezadovoljan kako je to ispalo sve na kraju, to je bio praktički cjelodnevni, mislim u principu vidjelo se to kroz cijeli dan programa, ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to, jer je bio stvarno cjelodnevni show, počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo na večer u Lisinskom, ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve i montaže i vizuali i sadržaj i ono, baš smo bili oduševljeni. Na kraju, ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kako se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme Moja domovina što su djeca izvao, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno i baš, stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
0: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji, gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
2: A znaš šta, mislim, teško mi je uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo

0: Davno još kad sam ja počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekakve društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima, i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže. Tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža, mislim da radio ima tu neku ono, mislim ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao medij, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoreni, opušteni i dobar odnos s našim slušateljima. I znači, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, to možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvati. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
1: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Uh-huh. Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
0: Pa mislim ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom do sad stvarno nismo imali nikakvih nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni. Sve mi, ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo, di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarati na radiju, ma ne, sve će biti okej, okay. Odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite, i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
1: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
0: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika, mislim to su sad možda neke, drugačiji su nazivi, primjerice obično na na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam, producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu. Obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa, i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. Recimo HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
1: Ajmo malo konkretno o jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
0: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu kojem smo i dalje. I nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove. U principu je bila ideja, ajmo samo probati održati stvari ovakve kakve jesu sad, što nije baš nešto pretjerano inspirativno, ipak nam je falio nekakav izazov. I ono što nas je tamo mrvicu i smetalo s vremenom su obično one stvari koje ljudi prve prigovore k tom komercijalnom servisu, da se u principu vrte konstantno jedne te iste pjesme. Što je istina i ono, ako slušatelje smeta, probaj zamisliti kako je 10 godina raditi.
1: Da, da, da.
0: Pa ti već lagano ono, lobotomija se nekako napravi, ali ono što nam je zapravo, sad i to sam htio reći, da na HRT-u sad imamo puno više nekakve uredničke slobode i glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno, ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako pod tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire, kažem ti, puno šire igralište, imamo prostora za dizati ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju. Možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći koji je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i koji ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas. Iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
1: Važno je onda u tome sve možeš napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo godinama ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
0: Aha. Pa mislim to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnovna, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili je nekako generalno glavna, jer to ti si kao ajmo reći vozač nekakav svega tu, ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno. Obično ti odemo nakon emisije na kavu, pa onda tamo se nekad rodi neka tema. Ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo, konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter, stvari koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli. I mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
1: Pa zanimljiv pristup, a bližimo se kraju. Htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
0: Pa evo recimo, neću ti previše dužit sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101 i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100.5 emisija se zvala Fade Out i rekao je, kao, pitao je hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti, došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju i onda se ljudima to svidjelo i njemu se svidjelo ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije, rekao ajde zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti, i onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao mediji. I ništa, i onda sam igrom slučaja završio kao producent na Anteni Zagreb, to je zapravo ispalo zanimljivo jer sam ja išao njih žicat, pošto smo mi isto na faksu ekipa, smo organizirali nekakav koncert.
1: Aha.
0: I išli smo okolo po radijima tražit ko bi nam potencijalno podržao taj koncert, govorio, ono, spomenuo to na radiju i to, i niko nije htio. Ali skompo sam se sa jednim čovjekom koji je radio tad na Anteni i on mi je rekao, ej, pa kao, ti kako već radiš na radiju, ono, ajde, ako budeš zainteresiran, ja ću ti se javiti kad mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono, tamo, i onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga, su me pitali jel bi eventualno htio u eter, jer sam već se tu i tamo znao i javiti nešto sitno u eter. I eto, tako sam onda počeo u eteru, na bivšem Narodnom, i evo, tu sam, sad, eto, sad sam tu gdje sam.
1: Pa jako, jako lijepo inspirativna priča.
0: Pa da, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
1: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
0: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali je moće da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da je to, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
1: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo 6 doručak, slušamo, pratimo, i eto, hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi, Vlaho, što si zvao i pozdrav još jednom svim slušateljima. Živjeli.
1: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija, Marko Bratoš, a razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih medija, u vremenu modernih tehnologija, te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga baš za vas.
1: Baj Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Jolo bar traži radnika, satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, cijena po satu iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Rišeta traži barmena, a satnica je 8 eura.
0: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: dobar vam dan. Iran i SAD još nisu postigli dogovor o hormuškom tjesnacu, rekao je Ali Bagheri, dužnosnik Iranskog vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, prenosi ruska agencija RIA Novosti. Rekao je da Iran pregovara s Omanom o novom postupku za brodove koji prolaze tim plovnim putem. Na pitanje o iranskom obogaćenom uranu rekao je da to nije na dnevnom redu u razgovorima s Amerikancima, unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog tjedna tvrdio da će on biti odmah prebačen u SAD radi uništenja. Bagheri je dodao da se neizravni pregovori nastavljaju. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima Domovinskog rata počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva MORH-a i oružanih snaga odaju počast svim poginulim i umrlim braniteljima polaganjem vijenaca na grobljima u čak 21. gradu. Uz to u Karlovcu je održana svećana akademija u povodu dana Hrvatske kopnene vojske. Tamo je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
1: U ovih posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje, jačanje i snažanje Hrvatske vojske. Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti modernizirano kako kopnenu vojsku, tako naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na treće kolo Roland Garrosa. Splićanin će na pariškoj prašini nakon slavlja protiv Amerikanca Zenga u drugoj rundi pokušati izbaciti Brazilca Fonseku. Riječ je o 28. nositelju turnira, a pobjedili naš tenisač u trećem kolu ga čeka Srbin Novak Đoković ili Francus Rojer. Dino je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji nakon što jučer ispao Marin Čilić. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 30, Rijeka broj 31, dok je u Splitu 32 stupnja Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće te nestabilno, poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, vjetar slab do umeren, jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadnije, navečer bura, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Single Bring Your Love nova je suradnja Sabrine Carpenter i Madone, a ujedno je i glavni single s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions 2. Bring Your Love je nova stvar na Unidu Radio.

Završeni su radovi na obnovi dječjeg igrališta na Lopudu u okviru programa participativnog budžetiranja. Projekt uređenja obuhvatio je uklanjanje dotrajale gumirane podloge i postojećih gumenih kocaka, nakon čega je izvedena nova armirano-betonska podloga te postavljena nova antistres gumirana površina ispod dječjih sprava i na cijelom prostoru igrališta. U sklopu radova zamijenjena je i jedna dotrajala dječja sprava, a ukupna vrijednost investicije iznosi nešto manje od 48 tisuća eura. Predstavljanje knjige Aurelijana Krajutua i Kostike Bredatona Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima i Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv, bit će u 18.30 u Interuniverzitetskom centru. Nakon predstavljanja posjetitelji će imati priliku razgovarati s autorima. Izložba završnih radova maturanata slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića bit će sutra u 19 sati u Galeriji mladih umjetničke škole Luke Sorkočevića. Maturanti će se predstaviti svojim radovima izvedenim u različitim medijima, a njihovi mentori su profesori Luko Piplica i Maro Krile. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će sutra u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je Viša Kustosica i Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj vremenu. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i vruće, puhat će umjeren do jak maestral. Sutra će također biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazno maestral. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Antonija Erendt.

0: Nastavak dana će donijeti i dalje pretežno sunčano, vruće vrijeme uz sada popodne većinom umjeren, ponegdje do jak na moru majstral i uz temperature koje će se većinom kretati između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Slično će biti i sutra, pretežno sunčano, vruće, bura će malo pojačati tako da će biti umjerena do jaka, popodne prolazno će skrenuti na majestral, a jedina mala promjena za sutra je da bi u zaleđu, dakle u Konavlima, postala na nekakva minimalna šansa da uz razvoj oblaka popodne bude pokojek lokalnog pljuska. No, velim uglavnom, u većini krajeva i sutra ostaje suho vrijeme. Temperature se neće bitno mijenjati, tako da će ove minimalne jutarnje biti između 19 i 24, u Konavlima između 15 i 20, a najviša dnevna između 28 i 33. I u nastavku tjedna nema neke značajnije promjene, i dalje će to biti prevladavajuće sunčano vrijeme, sa umjerenom još ponegdje i jakom burom u petak, u jutarnjim i večernjim satima. Popodne će vjetar prolazno skrenuti na sjeverozapadnjak ili majstral, a u dane vikenda bura će općenito oslabiti.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: svoje fakultetske obaveze. Provjerili smo kakva je situacija među brucošima, koliko mi je ispita ostalo do kraja semestra i koje su kolege uspjeli kolokvirati.
1: Pa ja sam većinom sve kolokvirala, imaju neki kolegi koji su malo kompleksni poput politike koje sam ostavila za ispit, ali mislim da se to sve jako lagano može riješiti, da to će se odraditi skroz ok.
2: Pa ja sam dosta toga pokušala riješiti preko kolokvija, zato što su mi svi sa starih godina govorili da je tako lakše, ali neke stvari jednostavno ne stigne, zaboraviš, ne uspješ naučiti, odeš rađe vanka, tako da sam ostavila i par stvari za ispit na rokove, ali to se sve riješi u prvom roku, stvarno nije teško i dosta nam profesora izlaze u susret, tako da stvarno nije teško i nije toliko strašno, mislila sam će biti baš strašno izlaziti na ispite, mislila sam ću sve popadati, ali uspije se stvarno.
3: Ja sam se trudila da sve što mogu riješim sa kolokvijima, tako da mi je ostalo par ispita na koje moram izaći, ali u principu sam sve redovno na kolokvijima rješavala i mislim da mi je tak najlakše bilo.
0: A pitali smo ih i što misle općenito o kolokvijima, ispitima i što radije biraju.
3: Ja mislim da je lakše naravno sve riješiti po kolokvijima, ali razumijem da nekad kad imaš puno gradiva da jednostavno ne stigneš sve odmah i onda možda nešto ostaviti za ispit i za ispit se pripremiti, izaći to riješiti kako treba, ali mislim da je definitivno pametnije se probati držati kolokvija i to ispunjavati.
2: Pa po mom mišljenju je bolje riješiti sve preko kolokvija, pogotovo učenicima koji ne žive u gradu gdje studiraju da mogu ranije otići doma, ali dosta slučajeva je dobro izaći na ispitni rok zato što nekad ispiti mogu biti usmeni, što je lakše nekim studentima, ali mislim da je bolje sve kolokvirati i otići doma ranije.
1: Pa mislim da je to sve do mišljenja određenih studenata, mislim da je u nekim momentima dobro izaći na kolokvi, da se hvala Bogu sve kolokvira na vrijeme, ali isto tako i mislim da je skroz u redu otići na ispit, da to nije ništa strašno niti nikakav problem. Općenito svi profesori stvarno ovi i neka znaju i olakšat te ispite i stvarno izlaze u susret, tako da nije nikakva velika drama.
0: Iz ovog bi se dalo zaključiti da su studenti svakako spremni za preostale ispite, ali da su većinu svojih obaveza obavili i prije samih rokova. Svima kojima je nešto ostalo, sretno vam, i svima onima koji su završili i kolokvirali sve, bravo za položenu godinu.

0: Vratimo se na kratko u prošlost i zavirimo što se to dogodilo na današnji dan.
1: 927. hrvatski kralj Tomislav u bici na Bosanskim visoravnima porazio je vojsku bugarskog vojskovođe u planinama istočne Bosne.
0: Papa Grgur IX. 1235. proglasio je Elizabetu Ugarsku svetom.
1: 1285. nadbiskup Lovro Periandar posvetio je Zadarsku katedralu Svete Stošije.
0: 1936. rođen je Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist.
1: U San Francisku je 1937. pušten u promet Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svijetu.
0: 1967. počelo je svjetsko prvenstvo u košarci.
1: Britanski band The Smiths 1983. popeli su se na prvo mjesto Independence ljestvice Ujedinjenog kraljevstva s njihovim debitantskim singlom Hand in Glove. I zato je slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

Ako ne znate što popodne, a razmišljate o kinu, evo što vas očekuje na rasporedu. Povijesna drama Lijepa večer, Lijep dan redateljice Ivone Juke prati četvoricu prijatelja i filmaša u komunističkoj Jugoslaviji čije živote i karijere ugrožava represivni režim. Film je prikazan na više od 40 međunarodnih festivala te bio hrvatski kandidat za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Možete ga pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda. Film Michael donosi priču o životu Michaela Jacksona od početka u grupi Jackson 5 do uspona jednog od najvećih izvođača u povijesti glazbe. Uz prikaz privatnog života, film donosi i rekonstrukcije njegovih najpoznatijih ranih solo nastupa. Michael vas čeka u 19 sati u dvorani Vizija. Mandalorian i Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta ratova zvijezda. Nakon pada carstva, dok Nova Republika pokušava uspostaviti red u galaksiji, dvojac se suočava s novim prijetnjama i ostacima imperialnih snaga raspršenih svemirom. Film Mandalorian i Grogu pogledajte u 20 sati i 30 minuta u Kinu Sloboda. Ako filmovi nisu nešto što će vas ispuniti kroz popodne, slobodno popodne provedite na suncu jer je najavljen vrlo lijepi dan, ali nemojte zaboraviti UV zaštitu.

motiv ćemo završiti hitom koji će to tek postati. Ovo je Cat's Eye, pjesma Gabriela.

0: Student ste i želite zaraditi? Donosimo nekoliko prijedloga baš za vas.
1: Baj Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Jolo bar traži radnika, satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, cijena po satu iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Rišeta traži barmena, a satnica je 8 eura.
0: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Unidu Radio.

single Bring Your Love nova je suradnja Sabrine Carpenter i Madone, a ujedno je i glavni singl s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions 2. Bring Your Love je nova stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media

0: 17 sati. Ante Žigman, kandidat vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
1: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne produžena ruka određene politike.
0: Ministar Ćorić najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera.
2: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri udružiće.
0: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Vatreni nastavljaju s pripremama za svjetsko prvenstvo. Hrvatski rukometni savez i sigurcom kažnjeni novčano.
3: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Novi guverner Hrvatske narodne banke prema prijedlogu vladajućih trebao bi biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine. Novi guverner bio je tema dana i na saborskim hodnicima, a više donosi Anton Perović.
4: Vladajućima odgovoran i kvalitetan, dio oporbe i onako nebitan, dok se dio pita imali sukoba interesa, buru je digao izbor Ante Žigmana za mjesto guvernera HNB-a, sasvim je svejedno tko je čelnik, dok god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, poručio SDP-u Mišel Jakšić, tvrdi kako je stanje s inflacijom izmaklo kontroli, te kako je zasluga za to podijeljena između HNB-a i vlade.
5: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda apsolutno ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika apsolutna ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
4: Stoga naglašava da je potpuno nebitno tko će biti guverner, budući da rad čelnika HNB-a, kako kaže, i onako ovisi o volji premijera Plenkovića.
5: Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar. Da li treba promijeniti Andreja Plenkovića, pa treba ga promijeniti na izborima. To je jedini put koji ja vidim vezano uz naš ekonomski model.
4: Poziciju Žigmana potvrdio je nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio pun riječi hvale.
2: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za UFO.
4: Zastupnik Mosta Božo Petrov osvrnuo se na činjenicu da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman.
6: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
4: O samom kandidatu rekao je da gotovo pa nije ni bitno tko je, već tko ga imenuje.
1: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
4: HNB prema Ustavu trebao bi biti samostalna i neovisna institucija, složio se zastupnik Možemo Marin Živković, koji smatra da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju.
7: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta bez obzira na ishod već počinje.
4: A korak dalje otišla je zastupnica centra Marijana Puljak, koja je u priopćenju poručila kako je imenovanje Žigmana ruganje struci i rizik za financijski sustav, dok se u uređenim demokracijama na čelo središnje banke postavlja ljude sa besprekornim rezultatima. HDZ ponovo nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, zaključila je Puljak.
3: Medija servis Vijesti plus.
0: Na sastanku parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić predstavio koalicijskim partnerima novi paket antiinflacijskih mjera, poručivši kako mu je cilj smanjiti zagrijanost ekonomije i inflatorne pritiske u samoj ekonomiji, a odnosi se na cijelo gospodarstvo. Osvrnuo se Ćorić i na kritike sindikata kako će najveći teret borbe protiv inflacije snositi zaposleni u javnim i državnim službama.
2: Uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni, to nije bila opcija. Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
0: Paket će biti predstavljen u četvrtak, a kako Jutarnji list doznaje, velike tvrtke

0: koje bilježe bruto profitne marže veće od 15%, plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50%. Uz to dizat će se i donja granica paušala za male iznajmljivače. Njima i ostalim paušalistima se uvodi stopa poreza ovisno o prihodima, ali i dalje će taj porez biti manji nego što ga plaćaju oni koji su zaposlenici. Sljedeće bi godine trebalo doći i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru, javlja Jutarnji list. Osvrnuo se Ćorić i na činjenicu kako je Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški plinski dio poslovanja INE. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama.
1: Naravno da nas to raduje, Republika Hrvatska je uštedjela određen novac i pokazali prije svega pred arbitražnim sudom da je u kontekstu ovih zahtjeva Hrvatska u pravu.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Pred nama je nova sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman izjavio je da njegov klub HDZ-DP-HSU po hitnom postupku traži da se na sjednicu uvrste točke o aferama, ustanovi upravljanje sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji.
3: Ako tih točaka ne bude, mi ih možemo predložiti, ali jasno vam je da to neće proći. Onda tražimo održavanje nove sjednice Gradske skupštine. Ako još koji kostur iz možemo ormara ne ispane. Tražimo objavu svih ugovora, svih računa, svih narudžbenica, svih aneksa vezanih uz hipodrom. Ali od jučer i za Vio, i za vodoopskrbu i odvodnju. Cjelovito izvješće o aktivnostima koje Grad Zagreb poduzeo da vrati taj novac natrag.
0: Prijedlog su također podržali iz kluba gradskih zastupnika Drito. Mi smo uvijek za svaku otvorenu raspravu, izjavila je predsjednica kluba Dragana Turkalj.
4: Ja ću vas podsjetiti da smo mi raspravu o ovoj aferi, konkretno ako mislite na aferu Hipodrom, već dva puta poticali na Aktualcu i svaki puta, kao što i većina medija, sada izvlači pomalo neke zapise našeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz prošlosti. Tomašević je zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
0: A o aferama koje potresaju zagrebačku vlast u intervju tjedna Medija servisa Andreja Marić razgovarala je s predsjednikom Zagrebačke skupštine i zagrebačkog SDP-a Mateo Mišićem.
2: Intervju Medija servisa.
5: Kada je izbila u javnost afera Hipodrom, Mišić je rekao da se radi o anomaliji i prozivke iz vlade za korupciju nazvao deplasiranima. Sada kad su gotovo svi akteri afere teške 1,8 milijuna eura priznali krivnju, pa i Kosta Kostanjević koji se nagodio s uskokom, je li promijenio mišljenje i je li razbijen mit o poštenju zagrebačke gradske vlasti? Mišić je podsjetio da je odmah na početku rekao da podržava da se cijeli slučaj rasvijetli.
6: U jednom trenutku nisam presumirao niti krivnju, niti nevinost Koste Kostanjeviće i to vrijedi ne samo za taj slučaj, nego i za sve druge slučajeve.
7: Ali evo znamo da je gradonačelnik Tomašević u to vrijeme govorio ne vjerujem da je ukrao novac, ne vjerujem, ovo je politički progon, znamo zbog onog ispitivanja u tijeku kampanje.
6: Jasno, mislim, mi tu imamo djelomično različiti stav i drugačije smo taj dio komunicirali.
7: Pa je li vam sporan ovaj način na koji je on tada komunicirao? Kako vi možete tvrditi?
6: A ja mislim da se moglo i taj dio nešto drugačije komunicirati.
5: Voditelj vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku jer se vrše izvidi zbog sumnje u namještanje posla tvrtki IKOM. Uz aferu Hipodrom je li to tek još jedna anomalija i bacali se ljaga na zagrebačku vlast.
6: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida. Zaista očekujemo u takvim situacijama da osobe protiv kojih se vode izvidi zaista i podnesu ostavku i ne budu teret i samoj gradskoj vlasti, a i samoj firmi u kojoj rade.
5: A generalno, je li zadovoljan suradnjom s Možemo na lokalnoj razini?
6: Pa ja bih rekao da sam umjereno zadovoljan.
7: Zašto dakle, umjereno?
6: Pa umjereno zato što uvijek može bolje. Nećemo govoriti, pa evo, na primjer, neki projekti siguran sam da bi mogli ići brže nego što trenutno idu. Imamo oko naših amandmana koje smo predlagali za proračun, po svakom se nešto radi, hoće li se uspjeti do kraja realizirati u ovoj godini sve što je planirano, to u ovom trenutku ne znamo.
5: SDP već neko vrijeme bije glas da je stranka koja se traži. Upitali smo Mišića kakvo je stanje u zagrebačkom ogranku stranke.
6: Pa evo, našli smo se. Danas je SDP u Zagrebu ekipirana stranka, dosta smo i pomladili organizaciju i vodstvo organizacije.
7: Jeste li dovoljno jaki da na idućim izborima možda SDP bude imao gradonačelnika? Imate li vi tu ambiciju postati?
6: O tom potom. SDP će odlučiti na svojim tijelima gradske organizacije koje smo izabrali prije malo manje od 2 mjeseca o tome kako će izaći na lokalne izbore 2029. Ja kao predsjednik gradske organizacije apsolutno nemam problem sa time da preuzmem tu odgovornost.
7: Znači, ako donesu odluku, vi ćete prihvatiti.
6: Apsolutno.
5: Za kraj je uputio čestitku povodom Dana grada Zagreba koji se obilježava u nedjelju. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Neizravni pregovori Irana i SAD-a se nastavljaju dok analitičari govore o još jednom izgubljenom američkom ratu na Bliskom istoku.
8: Izrael je danas nastavio s udarima na Libanon nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada. U više od 150 zračnih udara Izrael je od jučer diljem Libanona ubio i ranio na desetke osoba. Za te smrti izraelski ministar vanjskih poslova Sar optužuje libanonsku vlast jer kaže da nije obuzdala Hezbolah. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da njegova vojska širi svoje operacije u Libanonu iznad dosadašnjeg okupiranog područja do dijela rijeke Litani, a već su izvedeni prvi upadi preko rijeke. Od jutra je u novim izraelskim napadima diljem Libanona već ubijeno najmanje 5 osoba. I danas su izdana naređenja Libanoncima da napuste svoje domove uoči napada. U međuvremenu nastavljaju se neizravni pregovori Irana i SAD-a o okončanju rata kojega su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana, a proširio se na regiju. Iranska državna televizija izvještava da je Iran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Prema okvirnom prijedlogu Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranske blizine i ukinule pomorsku blokadu. Naglašava se da se radi o okvirnom prijedlogu. Iranski dužnovnik ranije je rekao da oni i Sjedinjene Države još nisu postigli dogovor o Hormuškom tjesnacu i izdvojio da Iran pregovara s Omanom o novom postupku za brodove koji prolaze tim plovnim putem. Na pitanje o iranskom obogaćenom uranu rekao je da to nije na dnevnom redu u razgovorima s Amerikancima unatoč tome što je američki predsjednik Trump ranije ovog tjedna tvrdio da će uran biti odmah prebačen u Sjedinjene Države radi uništenja. Jedan od dužnosnika iranske revolucionarne garde poručio da je povratak ratu malo vjerojatan, ali da su i zato spremni. O dogovoru će biti riječi u Washingtonu, a analitičari kažu da američki predsjednik Trump traži dogovor koji će barem stvoriti dojam pobjede nad Iranom. Španjolska policija upala jutros u sjedište vladajuće španjolske socijalističke stranke u sklopu istrage o mogućim financijskim malverzacijama. Agencije navode da se radi o slučaju bivšeg posrednika stranke koji je trenutno pod istragom zbog trgovine utjecajem. Pretraga se provodi usred sve većeg fokusa na optužbe za trgovinu utjecajem i korupciju povezane s bivšim premijerom Zapaterom te suprugom i bratom obitelji sadašnjeg premijera. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Vraćamo se na domaće teme. U sklopu pilot aktivnosti projekta Restore River povećan je kapacitet zadržavanja vode Parka Maksimir primjenom rješenja temeljenih upravo na prirodi. Radi se o rješenjima koja bi trebala ojačati otpornost metropole na klimatske promjene.
9: Ravnateljica javne ustanove Priroda grada Zagreba Nika Dolenc objasnila je njihovu ulogu u provedbi projekta.
10: Zapravo smo napravili to da smo restaurirali meandre na samom potoku Maksimirec, što osim toga što su usporili tok vode unutar potoka, su nekako i proljepšali sam potok u samom parku. Napravili smo jedno ujezerenje unutar šumskog dijela i u tom ujezerenju su nam se skoro pa gotovo odmah prvi dan uselili novi stanovnici.
9: Zahvaljujući intervencijama, potok u ljetnim mjesecima više ne presušuje. Voditeljica odsjeka za očuvanje prirode javne ustanove Priroda grada Zagreba Irina Zupan.
11: U ovom trenutku su ti zahvati još uvijek vidljivi u prostoru. Dakle, nećemo se lagati, oni se vide, ali mi se nadamo da do sljedeće vegetacijske sezone tome će priroda učiniti svoje i u stvari ta područja će izgledati puno prirodnije već sljedeće sezone.
9: U projekt su putem ankete bili uključeni i građani kako bi dali svoje mišljenje zahvaljujući edukacijama koje su provedene u sklopu projekta. Koordinatorica projekta urbane prilagodbe klimatskim promjenama u WWF Adria, Ida Črnohorski.
12: Naime, naše inicijalne ankete su pokazale da dio građana percipira skrb i brigu za vode općenito kao betonizaciju, utvrđivanje obala, uklanjanje vegetacije. Međutim, upravo ovakve obnovljene i ekosustavi i rijeke vraćene u prvobitno stanje kao i poplavna područja imaju funkciju zadržavanja vode, što nam je izuzetno bitno u vrijeme poplava, ali i suša.
9: A projekt traje i dalje. Započeo je 1. siječnja 2024. godine, a kraj mu se očekuje 30. lipnja ove godine. Iako su rezultati već poznati, a cilj postignut. Za Media Servis, Doris Ušanj.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Izbornik Zlatko Dalić nema na raspolaganju sve igrače, ali to će se promijeniti do petka. Na prvenstvo se odlazi s nekoliko senatora, ali vrijeme je da od njih polako štafetu preuzimaju oni mlađi.
14: Zaista evo sad ovaj put možda trebamo očekivati više od njih, još više od njih, da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, ovima koji dolaze, Vuškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave. Mi da tu uvijek očekujemo i imamo ga uvijek nekako u glavi.
13: Pričao je izbornik i očekivanjima.
14: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možda više.
13: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, na svjetskoj smotri se nalazimo u grupi s Engleskom, Panovom i Ganom. Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenata povezanih s ovogodišnjim europskim prvenstvom. HRS je dobio 10.000 eura kazne, od čega 2.500 uvjetno zbog neovlaštene zastave na službenoj ceremoniji dodjele bronce. Sigurdssonu je uručeno 4.000 eura kazne zbog pogrdnih izjava usmjerenih na lošu organizaciju prvenstva upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije, a 2.000 eura od toga je izrečeno uvjetno. Rukometni klub Zagreb najvjerojatnije igra u petak, posljednju utakmicu sezone. Uz sav respekt prema Sesvetama, protiv kojih vode 2-0, u redovima hrvatskog prvaka smatraju da će i treći put biti bolji i tako ponovno osvojiti duplu krunu. Posebnost ove utakmice bit će oproštaj od aktivnog igranja kapetana, 40-godišnjeg Jakova Gojuna, koji će ostati u klubu kao tehnički direktor.
15: Malo me vata emocija, iskreno vam kažem, bliži se jedan kraj i sigurno mi nije lako. Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba, dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan.
13: Od iduće sezone momče će s klupe voditi Hrvoje Horvat, a od igračkih pojačanja dolazi reprezentativac Marko Mamić. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je povremeni reprezentativac Borna Sosa, koji igra za englesku momčad. Finale počinje u 21 sat. Za kraj dodajmo i kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke, nakon što su oni klub sporazumno raskinuli suradnju. Očekuje se da će ga naslijediti slovenski stručnjak Matijaš Kek, ali čeka se službena potvrda kluba. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, Ante Žigman kandidat je vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Jura Koprek.
2: PBZ Info. Premium ili ekskluzivno?
16: Ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
17: Kako ide posao?
18: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
17: A novac?
18: Nestane.
17: Magija?
18: Volio bih.
17: Nije magija, nego financije bez kontrole.
18: Aha, znači treba mi pomoć.
17: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra djelomice često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće uz više oblaka. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali i otocima od 20 do 24. Najviša dnevno uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva.
16: Media servis. Najbrža istina. Ovo je Unido Radio.
19: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
20: What?

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu Radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija.

0: ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to. Jer je bio stvarno cjelodnevni show, počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo navečer u Lisinskom. Ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi, jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve i montaže i vizuali i sadržaj i ono, baš smo bili oduševljeni. Na kraju, ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kako se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme Moja domovina što su djeca izvela, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno i baš stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
1: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji. Gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
0: A znaš šta, mislim, teško mi je uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo davno još kad sam počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekako i društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima, i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže. Tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža, mislim da radio ima tu neku ono, mislim, ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao medij, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoreni, opušteni i dobar odnos s našim slušateljima. I znaš, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, pa možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvati. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
1: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Uh-huh. Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
0: Pa mislim, ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom da sad stvarno nismo imali nikakvih nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni i sve. Ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo, di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarat na radiju, ma ne, sve će biti okej. Odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im ne rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tek tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite, i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
1: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
0: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika. Mislim, to se sad možda neke drugačiji su nazivi, primjerice obično na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam.

0: producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu, obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. Recimo, HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
1: Ajmo malo konkretno u jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
0: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi, jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu u kojem smo i dalje, i nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove. U principu je bila ideja ajmo samo probati održati stvari ovakve kakve jesu sad, što nije baš nešto pretjerano inspirativno, ipak nam je falio nekakav izazov. I ono što nas je tamo mrvicu i smetalo s vremenom su obično one stvari koje ljudi prve prigovore k tom komercijalnom servisu, da se u principu vrte konstantno jedne te iste pjesme, što je istina. I ono, ako slušatelje smeta, probaj zamisliti kako je 10 godina raditi.
1: Da.
0: Pa ti već lagano ono lobotomija se nekako napravi, ali ono što nam je zapravo, sad i to sam htio reći, da na HRT-u sad imamo puno više nekakve uredničke slobode i glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno, ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako po tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire igralište, imamo prostora za dizati ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju. Možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći koji je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i koji ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali, jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas, iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
1: Važno je onda u tome sve možeš napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo godinama ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
0: Aha, pa mislim, to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnove, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako na svim, u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili nekako generalno glavna, jer to ti si kao, ajmo reći, vozač nekakav svega tu. Ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da tu je, ne, to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno, obično ti odimo nakon emisije na kavu, pa onda tamo se nekad rodi neka tema, ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako, iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter, stvari se koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli, i mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
1: Pa zanimljiv pristup. A bližimo se kraju. Htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
0: Pa evo, recimo, neću ti previše dužiti sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101, i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100.5 emisija se zvala Fade Out, i rekao je, kao, pitao je hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti. Došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju, i onda se ljudima to svidjelo, i njemu se svidjelo, ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije, rekao, ajde, zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti. I onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju, i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao medij. I ništa, i onda sam igrom slučaja završio kao producent na Anteni Zagreb. To je zapravo ispalo zanimljivo jer sam ja išao njih žicat, pošto smo mi isto na faksu ekipa, smo organizirali nekakav koncert.
1: Aha.
0: I išli smo okolo po radijima tražiti ko bi nam potencijalno podržao taj koncert, govorio, ono, spomenuo to na radiju i to, i niko nije htio. Ali sam se skompo sam se sa jednim čovjekom koji je radio tad na Anteni, i on mi je rekao, ej, pa kao, ti kako već radiš na radiju, ovo ono, ajde, ako budeš zainteresiran, ja ću ti se javiti kad mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono. Tamo, i onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga, su me pitali jel bi eventualno htio u eter, jer sam već tu i tamo znao i javiti nešto sitno u eter. I eto, tako sam onda počeo u eteru na bivšem Narodnom, i evo, tu sam sad, eto, sad sam tu gdje sam.
1: Pa, jako, jako lijepo inspirativna priča.
0: Pa da, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
1: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
0: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali imam osjećaj da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da je to, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
1: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo 6 doručak, slušamo, pratimo, i eto, hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi, Vlaho, što si zvao, i pozdrav još jednom svim slušateljima, živjeli.
1: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija, Marko Bratoš. Razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih tehnologija te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga baš za vas.
1: Baj Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Jolo bar traži radnika, satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, cijena po satu iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Rišeta traži barmena, a satnica je 8 eura.
0: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Single Bring Your Love nova je suradnja Sabrine Carpenter i Madone, a ujedno je i glavni single s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions 2. Bring Your Love je nova stvar na Unidu Radio.

0: písania.
1: Knízovi.
2: Pozdrav svima, dobrodošli, ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
3: Pozdrav od mene, dakle Book Club je naša književna emisija, ujedno i sjajna prilika za podsjetiti se na neka od najboljih dijela književnosti, kao i prilika za čuti neke nove preporuke. Za ovu emisiju odabrali smo djelo čija ekranizacija je sada aktualna. Dakle, radi se o Heidi koju je napisala Johanna Spyri.
2: A nakon zajedničkog dijela idu naše nove preporuke 12 stolica i Ikigai, ali prvo malo glasbe.

0: Club.
1: Gostujući književnici.
2: Razgovori o knjigama.
3: Radionice pisanja.
4: Knjizovi.
0: Book Club.
5: Pozdrav iz studija Unidu Radija. Vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Heidi koju je napisala švicarska autorica Johanna Spyri. Sjećam se tog dana kristalno jasno. Osnovna škola, hladan i tmuran dan, mama mi donosi knjigu s prelijepom naslovnicom i slatkom djevojčicom na njoj. Pročitam Heidi. Uronim u taj svijet i ne izađem danima. Čitala sam ju iz početka sve dok nisam znala na pamet sve replike. Tako da ovo je za mene jako važna knjiga. Pretpostavljam da i za tebe, Bruno. Hoćeš li nam ukratko objasniti o čemu se radi i tko je Heidi?
6: Pa prije svega i za mene je to vrlo važna knjiga, a tko je Heidi? Heidi je jedna vesela djevojčica kojoj su umrla oba roditelja, ali ona, zahvaljujući prvenstveno njenom vlastitom srcu, ali nekim drugim osobama oko nje, nikad nije bila usamljena niti tužna. Tu je dakako njezin djed s planine, za kojega su govorili da je mrk, osoran i da se ne ponaša dobro prema ljudima u svojoj okolini, ali na kraju se uspostavi da je taj djed zapravo jedan vrlo dobročudan i plemenit starac. A tu su još neki prijatelji, na primjer djevojčica Klara koja pomogne da prohoda, ali ne samo ona, pomogne joj i dječak Petar, koji je uvijek u društvu Heidi, a djed mu je povjerio svoje koze na čuvanje.
5: Lijepo si to rekao. Svakako, najljepša strana ovog dijela je ljepota upravo te jednostavnosti, prirode i duha. Opisi su mi bili najdraži, što je inače čudno, jer ih najčešće volim preskočiti, ali odnos Heidi i djeda mi je bio svakako vrlo emotivan, kako si rekao. Mislim da je to, valjda jer sam i sama vezana za svog djeda, pa možda ima i toga. Međutim, što se tiče likova, ja bih nadodala da su stvarno odlično napisani, a kontrast planine i grada mi je također nevjerojatan. Svidjelo mi se to što sam od malih nogu naučila da se u jednostavnosti krije tajna uspješnog života. Recimo, Klarina obitelj je imala sve na prvi pogled, ali nisu bili sretni kao ni ona. Čovjek može duševno i tjelesno ozdraviti okružen prirodnim ljepotama i dragim ljudima i to je ono nekako što ovaj roman čini drugačijim od ostalih koje sam čitala kao djevojčica. Ovdje nema ni čudovišta, ni vila, a opet je to nekako čitateljsko putovanje, da kažem, magično.
6: Svakako jest magično, ali uz one drage ljude koji Heidi čine život lijepim, tu su i oni koji remete taj život. A evo malo i o njima. Tu je prije svega njezina teta Deta koja dovede nju na planinu, ali kasnije odluči odvojiti od djeda Petra i planina silom i odvodi je upravo u grad gdje krene noćna mora za Heidi, ali njezin mir najviše remeti gospođica Rottenmeier, stroga domaćica

0: i služavka obitelji Seseman, ali ima jednu slabu točku kojoj sam se ja, kada sam čitao tu knjigu, od srca smijao. Naime, ta slaba točka je paničan strah od mačaka, uključujući i mladunce. Dakle, male, slatke mladunce, a ona od njih bježi kao tigra.
1: Tu se malo i slažem s njom. Ja sam od djetinjstva imala iracionalan strah od mačaka. Riješila sam se do duše sad, ali sam suosjećala s njom. Evo, Bruno, reci mi, bi li ti uživao da živiš tako neko vrijeme na planinama? Bi li mijenjao grad za tako lijepi život?
0: Pa sve ovisi o situaciji. Ako je tu netko ko je meni drag, ako je Heidi djed bio drag, svakako bi mijenjao, ali ako se osjetim nekako ispraznim tu, a što je itekako moguće, onda ne bih.
1: Pa dobro, zanimljivo. Slažem se s tobom. Mislim, sve ima i svoje dobre i loše strane, ali ja bi stvarno barem mjesec dana otišla tamo i odmorila se i uživala. No dobro, ovo je bila naša nekako mala retrospektiva, razgovor o Heidi, ali prije nego što krenemo na naše preporuke ovog mjeseca, predlažem da idemo na kratki glazbeni predah. Može?
0: Može.

0: Аня. Книзові. Pozdrav dragi slušatelji, evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Ovaj mjesec pripremili smo vam dvije zanimljive knjige, riječ je o 12 stolica i Ikigaiju. Misteriozni naslovi, rekla bi. Bruna mi je već na kavi i druženjima prije same emisije govorio o 12 stolica, ali ja iskreno jedva čekam da čujem detalje. Bruno, kupio si me s opisom satirični i zabavni roman. Reci mi sad konačno o čemu se to točno radi i zašto baš ovaj naslov?
1: Zašto baš ovaj naslov? Pa ovo je djelo ruske književnosti, a kada se spomenu djela ruske književnosti, svak pomisli na one teške filozofske romane, primjerice Dostojevskog ili Tolstoja, ali ovo je nešto sasvim drugo. 12 stolica je satirični roman autora Ilije Iljafa i Evgenija Petrova, koji prati život i djelo prevaranta Ostapa Bendera i njegovog pomagača Ipolita Matvejevića Vorobjaninova u potrazi za dijamantima, skrivenih u jednoj od 12 tapiciranih stolica. Naravno, oni su prevrnuli nebo i zemlju, što bi se reklo, u potrazi za dragocjenim briljantima, ali oni su bili skriveni u zadnjoj stolici koja se našla u kazalištu. A od tih dijamanata stvoren je klub u kojega oni dođu na kraju samog romana i tu se rađa glavna točka samog humora.
0: Reci mi, koja bi bila poruka ovog dijela?
1: Poruka ovog dijela je da svaki prevarant i svaki zlonamjerni čovjek uvijek dobije ono što zaslužuje, a nerijetko to bude na smiješan i duhovit način. A jedna od temeljnih poruka ovoga dijela zasigurno je ona koju nas je podučio i najveći hrvatski komediograf Marin Držić, a ta je da ne treba biti opsjednut materijalnim stvarima i prividnim zadovoljstvima, nego se mora okružiti dragim ljudima, kako se okružio jedan lik o kojemu smo već govorili.
0: Tako je. Imam zapravo još jedno pitanje za tebe, jer ja baš jako volim satirične romane, pa me zanima što ti misliš o tome, pomaže li humor boljem razumijevanju samih poruka? Kako smo u nekoliko emisija razgovarali o bajkama i načinu na koji možda same bajke i tako te neke magijski elementi mogu doprinijeti možda boljem prenošenju poruka i razumijevanju, smatraš li da humor isto tako na neki način doprinosi?
1: Pa sve je najbolje sažeti u onu poznatu poslovicu, smijeh je najbolji lijek. Jednostavno, kada se smiješ, zaboravljaš na sve ono negativno što se nalazi u tebi, izbacuješ sve ono što te ljuti, što te živcira, pa jednostavno humor može poslužiti kao sjajan alat u razumijevanju poruka, ne samo ove knjige, nego i drugih.
0: Sjajno, apsolutno se slažem s tobom i mene si kupio, nadam se da si naše slušatelje, ja bih zaista jedva čekam da pročitam ovu knjigu.
1: A uskoro slijedi i naša druga preporuka, ali prije toga glazbeni predah.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: I evo nas opet u studiju Unidu Radija s novom preporukom za ovaj mjesec. Sani, što si ti čitala?
4: Od mene još jednom u ovoj sezoni nešto o japanskoj kulturi i japanskim piscima. Dakle, preporuka za ovaj mjesec je knjiga Ikigai, odnosno Japanska tajna dugog i sretnog života. Autori su Hector Garcia i Frances Mirales. Dakle, prije nego što krenem na samu radnju ove knjige, htjela bih objasniti što je to Ikigai, jer mene je već sam naslov kupio i zainteresirao. Dakle, Ikigai je japanska riječ za opisivanje užitaka i smisla života. Ta riječ doslovno se sastoji od pojmova iki, što bi značilo živjeti, i gai, razlog. Dakle, no u potrazi za dubljim, ali praktičnim značenjem te riječi u svakodnevnom životu, poznati japanski neuroznanstvenik istražio je japansku tradiciju, kulturu i običaje, te se na primjeru ljudi raznih zanimanja i interesa jednostavno pokušao objasniti što je to zapravo ikigai u praksi i kako ga svatko od nas može imati, dakle svrha života. Vjerojatno već po samom ovom opisu može se razaznati da se radi o literaturi koja pripada, možemo reći, popularnoj psihologiji, samopomoći i duhovnosti, tako da doslovno ovo je kao neki mali priručnik, evo ga ovdje s nama u studiju, jako lijepih slatkih korica. Dakle, zašto mi se ovo svidjelo? Jer inače ne čitam previše duhovne knjige i samopomoći, međutim, ovo me jako iznenadilo upravo zbog praktičnih savjeta i intervjua sa ljudima iz Okinave, odnosno najdugovječnijeg otoka u Japanu. Dakle, autori su postavljali pitanje u čemu smo mi dobri, što mi to volimo, što možemo ponuditi svijetu, i on tvrdi da posjedovanje ikigaija, odnosno smisla života, može vam doslovce promijeniti život, što negdje mislim da svatko od nas zna, samo ne znam kada postanemo svjesni toga, je li prekasno ili nije. Dakle, možete živjeti dulje, biti dobrog zdravlja, postati sretniji i zadovoljniji i osjećati manje stresa. Osim toga, autori smatraju da zahvaljujući ikigaiju čak možete postati kreativniji i uspješniji.
3: Što bi ti rekla, koju su poruku htjeli prenijeti autori sa ovim malim priručnikom?
4: Svakako su htjeli reći da gdje god se nalazili i što god postigli, uvijek postoji taj osjećaj da se još to što može učiniti i da je sve u tvojim rukama. Također poruka je da svatko ima neki svoj smisao života, samo ga treba pronaći, jer mislim da svatko od nas ono u životu, da kažem, juri za nečim i smatra da je to smisao. Međutim, autori u Ikigaiju, odnosno ovom malom praktičnom vodiču, navode što bi zapravo bio smisao ljudi koji su u Japanu i koji žive do 100 godina, kako zapravo izgleda njihov život i da je zapravo tajna u toj jednostavnosti, kao što smo pričali i u knjizi Heidi, kao što je njen život lijep i kao što uživamo u ljepotama, jeli, te jednostavnosti prirode i odnosa koji ima s djedom i sa svojim prijateljima, tako negdje i ovdje autori ističu u intervjuima sa tim ljudima koliko zapravo oni žive drugačije nego mi, koliko se zapravo brinu za svoje unutarnje zdravlje i koliko vremena posvećuju odnosima koje izgrađuju sa drugim ljudima, jer nam to doslovno može produžiti život.
3: Svakako vrijedi se družiti sa nekim osobama koje nama u životu posebno znače, a to bi mogla biti poruka ove naše današnje emisije. Budite društveni, budite socijalni i družite se.
4: Tako je. Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vas barem malo inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili barem podsjetili na njih, jer ne zaboravite da je svaka pročitana stranica nova avantura. S vama su bili Sanjina Cvijanović i
3: Bruno Hladilo. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
4: I naravno, ostanite uz Unidu Radio i čitajte. Do slušanja.
3: Do slušanja.
5: Book Club. Gostujući književnici.
1: Razgovori o knjigama.
0: Radionice pisanja.
1: Knjizovi.

0: bajaj. Megafon.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Still on my mind pop pjevačice Dido kojeg je odabrala Marija Bajaj. Still on my mind peti je studijski album engleske izvođačice te prvi album kojeg je objavila od 2013. U nastavku slušamo prvi single Hurricanes.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona. Preslušavali smo album pjevačice Dido, Still on my mind. S vama je bila Marija Bajaj, a vi i dalje ustanite uz Unidu Radio.

0: Radio.
1: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.